0: Eileen agus Joseph agus Donald ó bhuiil agus tasomuid lom láithach. I líam agus a cháirde idir an litir se ó cebhaí ó bhí an ónéil ar a garí gómh in seamla clia. I líam agus a cháirde idir se smáilam sa bhúr gláir agus bhuaalam cúpla ceist éagsúil a chur ó smúr góir amach. Seo iad na ceistena agus bailo dhé ar bhúr go d'éibre a chríthe bochta. Ní is leag an mhuiine chéis sin a bheith í lí na chríthe bochta.
1: Neidir a bheith.
0: Déan cuma. So igur muid an na chríthe bochta. Cad is ceart a rá nó cad is ciúrte a rá a dhéir brian. Tine bhrá móna nó tine bhrá bhóna. Nes, ceile se dosa me, hiú sa bhí chúig. Gan sort tine bhín sa tse hiar an sin.
2: Tine bhrá bhóna.
0: Tine bhrá bhóna, sinne fregra bhónil.
3: Bergatini
0: vira wono. Tini vira wono, wafachanda e chahi behan, agus Eileen.
1: Tini vira wono, vina gynilish.
0: Agus khana kupla adiach talan, vach shevi ufrashinan, khama tini vira yarag wono.
1: Tini vira yarag wono,
0: shah. So ige be. Wul ta dali lera agi fishir, Neil.
3: Ég stokk bæn fættis að það, en það nædiðjátt að stið hættu og meðið að veta sé.
0: Sæ?
3: Nákvæði í séfu og
1: góna. Tínir það að gæstfóna.
3: Það sínum að góna í þér eitthvað væið.
0: Það gann sér æspúið begóna inn gæði kynnal að díspárið að við aginn tamul sérfi og gá séfu og næra úsæðjan þú, hverju gáðs tínu vóna, fagum að byrja á. Næra úsæðjan þú ennum að kall mar móna og við erum að díkta. Og gyrði þú séfi er og ljór tínu móna og rá nó og gá við mér til kænt hana fyrir krúach hærki gúl sé sa tradisjón en séfi og hér ist ekki hann að við þess að hún er gæmja hann að sásta mara gyrfi
3: Mae'n dwi'n mynd i yna sy'n mor yn diffyg sy'n hiel ac sy'n tradisiwn fi yn y rhaid yw affocwld yn torch yn gymig sef yw'r law ac ta mor o'n eichsol ac sy'n chaid o'n ac sy'n noclor gyda fi'n an chwyd eisgach di o'n gyr dacar yn rhaid o'r lwm o gert
0: Diolch bain yn o diolch bain yn cyn ar sy'n rwyd yn ac
1: Mwn eichsol o'n Mwn inta o'n Ach, tynnu bóna inti, derfa, tynnu bóna inti. Ach.
0: Ha, bæri leti, Jósef?
2: Þannig kynnti gera múg iske glæn.
3: Múg iske glæn, hættir, húla með góna.
1: Dach iske glæn.
0: Sjáfáki.
2: Sýnum bara ekki múahari við
0: sér. Lága þér.
2: Múg iske glæn.
3: Múg iske galli.
1: Dach iske glæn, hættir, hættir, hættir.
0: Tja, svo tann, þú svol tórach sinn fáki.
1: Tja, múg iske glæn.
0: Það er það, það er það, það
1: er það, það er það, það er það, það
0: Ísgi glan, sé?
1: Ach, maður séðan ísgi lennól, séðan til ísgi glan.
0: Sé? Svo djók ísgi glinn?
1: Djók ísgi glinn í dyrinn.
0: Sé, sé?
2: Sér að kynna við hérn sinni,
0: gurgvæn. Úlsjáðu í nýs?
2: Var við segum váhæð, það segum váhæð.
0: Já.
2: Dæri meik, já.
0: Nýr hóðu með hennak, múg ísgi glan.
1: Ó.
0: Nú, djók, sé spesur þú, kænt fyrir
1: sér? Ísgi glan.
0: Oes y cain ti'r ishgi agos rhodel i'r ffad ar felach. Diolch yn ishgi, fi chai ni gwni, diolch yn ishgi.
1: Diolch yn ishgi.
0: Wael, ym diwrtw diolch yn ishgi gwm.
1: Diolch yn ishgi, sa.
0: Ta sias peis hwnna, chwy. Diolch yn ishgi, diolch yn ishgi.
1: Ach, diolch, ach, diolch wain i ddeir ffa.
0: Sa, ni ra, diolch yn wain i.
1: Diolch yn ishgi,
0: fi sias
1: yn
0: ishgi, gynny leis, diolch
2: Ni hwyrwch a diach yn ysgrifft.
0: Ni hwyrwch a diach yn ysgrifft, sia.
1: Ni hwyrwch. Wel, diach yn ysgrifft yn ôl, bydd ydym eisiau.
0: Ta cwpla cwestiwn ar y
2: gwir. Tyn i sy'n, fi mae cymryd yn rhywbeth o gantar i tyn i wawr hwn, sy'n ffocl o casol o'n wyrwch yn morc. Morc.
0: Morc,
3: morc,
0: tyn i. Morc,
1: morc,
0: tyn i.
3: Rhaes ti chodd o'r hynny? Ffocl morc, morc, morc,
2: morc,
3: Mae'n fwych sydd o'r cain. Mae'n sartin i fi fel mae'n cwyl.
2: Mae'n cael bod brin cwyr hynny'n wedi.
3: Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, Mork,
0: Mortin, like, I hadn't said even Mork. I called him out to the customer, she can't shag and then we can't let us. I got a tangy vera verlig. Oh, my dead, tangy vera verlig.
1: Can
0: I look? Tangy vein, real good, you're a tangy vera. So, what's going to mean in Chevron? Chevron, a goni. I'm a toy. Yes, I'm going to mean. I got your fuck, come on, Jinchina. I saw the V2 kind.

0: Ividi Cahit, Kestagum Eileen, I don't know, Eileen, fair play to. Is Minnike Vien Dine no Dine, Kurmuch, and Erta Korkarine, Sampler. We were on a Kurmuch raid, ach, a beige nice mass at Nacht.
1: Fos
0: yn o'ch. Fos yn o'ch, ie. Cadaeth ag yn ffocl cwrmwch agos leidio'r lwbini gnohwch. O'n ffocl cwrm yn ia, ydy'r se. Dwi'n gwybod beth?
2: Se, o'n ffocl cwrm ag yn cwrmwch agos o'n ffocl gno ysse ag yn gnoch. Agos gymunig, dweud fa fe cwrmwch Ni vi mit na kurmach en nechar se sin den av kurim da dide. Det ni mit kurum da rot. Agus bi mit kurmach. Ach ni vi mit arvare hen regla galakach glua stanchen.
0: Se sin tein kjellet her a kurmach agen ni kunnach se. Bi kurmach er in na boise.
2: Bi kurmach er in na boise. Ni no.
0: Kim fakkel dat aag is het een gastje. Nog jij moet je bij kurma.
2: Dere mig det darot, vi mig gnog, vi mig kormog.
0: Agus at
2: san, vi en sjacht gore min klæren.
0: Når
2: vi en anachod kore min, takt og noa som lakke kæle, vi en sjacht gore min klæren.
0: Wel, kormog hag i sjøsne ve ædach, ve gående li vil nu.
1: Kjent sagt ædach.
0: Ædach, wel. Kjent kjallet hag i la kormog, hun er fakkel kormog hag i
1: da. Nå, ta.
0: Agus, kjent kjallet hag i les.
1: Du gråhasen is.
0: Ja, men jeg gråhasen is.
1: Ta gå kjallet ædach.
0: Nei, så gråhasen is.
1: Ta gå kjallet ædach. Ære hårdt råd i stå hag.
0: Se.
1: Nå, ære hårdt. Ta kjallet en kormog, bin enneve hagus dyni kormog le råd i sin. Bin kyrre kormog. Le hún, sem bein sýta gynnt í erið og nýlíkinn sýta rúð að byrja tækt erið.
0: Þann hílsin að gísa
1: það? Ó, það, já.
0: Ó, já. Nýlíkinn í hjósa finn hílsin, kvíru bæk er kúrum og hlúðun og betjúl með mýkjart.
3: Níl.
1: Svo bein þú sinn kúrum og hlúð herrigið, hæmæg.
0: Sjá,
1: Mér velach vor, maður þess hinn ára vóður. Þess fæhilega við mitt, bí fæhilega.
0: Ó, fæhilega sé, ná fækala við mér sé.
1: Svo það er fyrir ættur og hægt gælur.
0: Sæ.
2: Den kórum þá, leys, hann ráðu þér fyrir að, den kórum þá, sé sinn fyrirna ég.
0: En einhver mjög gorkurínu, ég gæði hér þín kórum og hultu kórum og hultu gælur leðjana, hultu bridjúl, hultu labbyrð leðjana, hultu.
2: Sæ.
3: Hultu Tender. Agus tógiú go cúrmacha. Tíon rád bán fíon cúrmach í rannig tán ymur go cúri meir. Dair a hæsinn.
0: Sin ymur go gásuid ege bá? Ní ymur go leidina ege bá?
3: Fá kérum sa go bérda bí a bíach a gæst sáng
2: amach. Ní ymur go
3: gásuid? Well, tá sés náan frasin. Tá sés náan frasin. A fá kérum, o sé, tá cúrm, sé. A fá kérum go miach mérdir hág, go miach dine meach ymur go bánt chó.
0: Oh, it's a game.
3: Fekker hún gynlúð sér til mælur stu
0: tænir. Nöri búkir til að væri hórt hvað frá heim sér að græði mörka.
3: Hvernig ladur og hvernig rútt
0: mörka? Bíði mörka kúrum er.
3: Sérum gráð sér snáð. Þann kannar elinn sinni kúrum.
0: Það kúrum og gassur.
2: Ken kúrum og tartu dér
0: fyrir. Það sér sér frissum
2: nákvæði.
0: Ken kúrum og tartu. Það sér
2: hann, hvað
3: tjent að gýri
0: hannus? Radio telefíseirinn fadó og telefíseirinn ekki skóla með bannar á byggi nær við sér fagal slána og byggi koramakar na bóði agus kúrum okkar stóði við skrifa mér
1: þetta
0: að byggi koramakar na bóði nýr jæsan hórdu í það byggi koramakar na bóði sem það góð til Hard to say. Tan tænum enni með næri glanta maka og maris kært kóri

0: Chuidoch sé seo Batman a gibhna bhaid. Ní móg léir. Ná san mitóg magnas. Is sé cáinhín cricin is dócha dearach an mínach nó cáinhín cricin an rud a bheith fáca idir na fiacla agat ach ní vítí a cáintar a léhéid i nén deá chúlóadar. Bíchas le dian at mítí. Dag tí plochóg pasin a gorpun lianáin dá réir. Nadar nachra snab ansachta nó snab ansachta agus bláu tala agin leis. A chéintó sé bhliom na chuile tiúd chu filata leis na cíní huas. Sílim go ráide me ó leiride a bháin nár chuig éon rathir ina dhé sin téirma a bhí bunaithe ar a bhacal focha an Paul ar Paul a bráta ag a bhistam. Bé téirma é sin focha fesa téirma a bhléidir éascaíocht agus UM a baint leis. Tá súla gom gur cabhair éigin díobh an méid seo. Go mar riomh go scipuí ríist mant mórne Elp Áinis, Skláv Sérke, Plak Pógi, Gib Gnýi, Klávors Kumun, Klávors Kahesha, Límog Lehir, Mitog Magnish, Kánín Krikin, Plachog Pashin, Snab Ánsachta, No Ánsachta, agus Blau Tala, agus an Cáin Dere, Facha Fasa. Lagach Dávánacht, Alan Titli. Tá chóta láv, vô teg šosa vám kúi, kérna gara megar a gélu, on ávarša, ach,
1: Well, she looked at him like a rog, gap and come so her fat and piece
0: of it. Now, he's not a piece of it. Now, he's not a piece of it. He's not
1: a piece of it. He's not a piece of it. He's not a piece of it. He's
0: not a
1: piece of it. He's
0: not a piece of it. He's not a piece of it. He's
1: not a piece of it. He's not a piece of it. He's not agus vi mutið sáð baka á playlist og ég ramið þeina playlist
0: vi mutið mutið
1: og ég getur þessi nýðið samar higgsipsi kæða hinn og lovbæt og ég higgmissan í þessin og því ykkur kæst sem er Kallín og og sinni tamil og hinn
0: sæ
1: og glóp hún rönda gæl gæmur að harla agus vínir sér ég að hann fín tæltsa hún kæða hinn agus nýr að sér að dónal er að það kæða með þessu mörð þér ach nú koma af ef ég kæn Ljægan nokki, það búinu hinn sinni í gælinn. Agus snakki ég hært tærmi í hjæpa agus ljægan nokki. Agus fæktur omsak og gróhinsæk og fæðir náðurna gælgi og úsætka brá og undinni mæruðu að vanlega hérna.
0: Þetta rá. Kæk upp á sannsælet? Hinn meg er að vöngur fokkla þetta reið að það snab.
1: Kæna bæk og bæk að búið mant múrni bæn og mant múrni.
0: Múrni
1: bæk. Múvækín múrni.
0: Múvækín múrni.
1: Það múrni að það búið kvíra að hálja hún og að hálja að bæni. Múrni að það hæstu hóða. Ach, elp ánýs, hikkjá að sinn, skláf, sérki. Það vekkur þú ekki að hórsenn an eilis an agus an eslis an es agus an plaik pógi agus an klávort kumun agus an klávort kaisi
0: agus an límog lehir
1: agus an límog lehir
0: agus an bæg Batman a vímog kúrterecht
1: agus a plochog pasin ni með kúrtu nokkul sin agus þú séð gul plochog cave nú glen agus gul vil ennum eir rádvæle nú eir væle arn mór nart plochog a bæg Will go enemy a plochog?
2: Yes.
1: Love it, yes. Agus piachog passion, agus passion de sy'n tach a pisa ibre.
3: Will en, gyn aim hys aga.
0: Ta, fan go vecchi me, Níl. Níl, Níl. Fyn ymwyr ca gyda man ni hana hyn o'n tam hefa.
1: Chachai.
0: Tri. Gwra mi lwma hadar, yna gos o ddim ar ydyr y ffer ar y gyn rian ag yn yna tŵr eistau o chorpa dyn oesil. Lys gwmwyd yr aig ydi Jason Branach. Ta, letyrin sehen yw Jason. Ég maður hæra þér sem að þér lesa vokal promiskjus og þess að hvala þér sem ég með mjög til vopsa og þér og þess lagan og gæl gæði Skrif nukklum kóra að vegum le Martín og Kaini hikínt snu lók og ég gæði ím lag klíja og þú mjög börti dýna er Scotch House Erna tér mér hæða sérna stegs að hænt við Fokla Spanísa, Don Juan agus Fokla Mujeriego Mujeriego agus Frankísa Couver de Femme Tá léhéid agus an éilge i dé mátín chud a gás fear mór ban. Nílim cinnte idir deún ceacú ban nó banna iadúrte, Tá cinnte gur banna dúrte fear mór ban. Tá focail bannaí bhí sé gin hena seaan se le séin mar de fearach bheith ceanú le rá bannaí mór atá nó bannaí. Sýntach a banna ég. Nýr vissi sinni hýntjú. Magadór, eða jæsún. Fær mór krekkin að hvala sig gana mara eða jæsún. Dynu rákach að nárdja er skalta lai darla dynu kýntjú dyrse. Agus að gyrri í fær lehir, fær rehni. Ní vach sverðsinn darla sjandinn inni nismján ach bod lum let dyrse.

Ítinn ikkunnu shænir ikkust útse Amst þessanar að ræra í þessa Fágísa í þessa, þessu kallógi Nákur með rála til þessu njörali Ná baklópsinu kreitur í þessa Ná baklópsinu korab í þessa Kudjik út og vintir heini í þessu njörali Amst þessu að Hásu múdil ykkur gáði Maró ég Næri hínu múdil na kallógi bókta Ak það sænir ég vóhunni díkinn tú Gum baklis na kallógi Mar gur kudjik á vintir heini Hamish Rollet, the man muddy shans, regularly, good your muddy, Rodgon Hollowed. Ah, good cheer, Timpo. If we get the Yenna Zank, or no, or could you go winter in a dunaha? A Gimmerton Gel, because a Gimmerton a seer, a gosh scaling brege, for Chlimini in water, a Dinish valot on the who has a mantra hard, a Gilheron. We found Chodjasha, Imarola Tanafi, Shemus O'Canavan. بیخ منی کانت فی خلمینی مار تامش کس سنش خشک لور قاهیل هر اجرا هی سنت تیر وین خبان کاتیس کسول نری ویش نیاروگ اخ ویش آن سپورتور گرانور ویچا کمر دیگون نر حالی یا بیدر ویچا رالنگ واکش حالی گین وارا درام از کین وارا وی خدین خلمینی اگز نری وی خلمینی این تاک بود اجرا سکویل دیش اجرا لیس روا اگز وی تنه فادیش دلار خلمین اکب Edisha, Agus Koshoski in the Koshelak Punjin, a kaha, a good tobacco. Ach near Hall Session, idea. Ach, Vishanan, the Yenamadera, earring to Granwood Regation. A do kelpe, the Bantri Bochte, Padashoge, Balanormna, in a seer. Buyada, she's on the kelpe, Agusvina Diner Fada, Rate Homach, Leshinyam when you go. Vi kænacht leværa fyrir kæn kækis en uti sjæktani. Ar sækir að sæ, vi dýna gljóren til gladach agus vi dyr angara kæligus nori vi nýetach að veð dóach að njæra vangach lá. Mar amach fær er hífna gui hýt, vachu djætach ar fæða tækta nú að sartsagus ný hæsagt að gud súlei. Agus vachu fær að linsin, vel, chæt sæ stoppa. Ach að kædar vi mú og gúni vi túsægi, vel, Vi mudjar fadig að efsin dæ dúna agus vi komu væl næmsir ach nú í vi hannig mudjar væl agus vi gljór væl ní hætli múintir inni lansja vi plei lesi týrðan vora veta dísa ach dimi farsa mach agus hússæt tinnu vög a nýr sæt dínan hjó ach vi sjelveri náttegi agus ní reyðan að ræli galanu tjinn mar nú í hannig að trunúna djarnokan tjinn væl hússæt húnu agus gosha amachari varal agus lasadur suasin chen tunim si genun hini eig agus hasadur a dou ach nir adur anad lasta agus a taurnu ag suasna de harni gui saridua agus gosha elwaashtich agus ka divin hamish ralaits agus aga duna ach nir am lasari daunach garaudur akunya lasta mar marimin waashtich trum visha bogun afamun agus aflacha agus nir ashi dou anwa Agar ég hvíðir, vel, hvernig þú erum ekki mættin. Agus hlána lámach, agus ljægður njáman, agus hásadur skar, agus viðir dynagur ívæn sin að gán vægi. Ach trú núna djarnokan sin djálún, vín tórnug leg hlána, agus hlúdur árum hæn. Hlána mæk leg lávi hjúrtjóp, rættum að djá mæk, hokrum að gæmæ, agus vísi dynar íst, agus hugum að svoðsí, agus vísi dynar gæmæ. Achar maidin dia maartí múid móraan rain sin ag an inún dia chlog a chánig bána in níri nísain ar maidin dia maartí gus múid torsach, tnáttig, gudunu agus múid gá inú trí inú sí leag si ein clíab rea rán leis a gert ím múid gínís chalurun agus chánig múid baga an fámúni hímpó a bhí rúin glofu go maa kokuí baga rúana agus bhí gulior krivíntav agus búorle an meitsin heine líka na mú agus nú erum búor úlisæð nú erum við njæmun móran dótjan kæði gynnsi achan nún le agus rúk sér sjángan að kakku í bagus agus þá sætt einn nú erum við njæmun móran dótjan en núns tinnu vor vunna bagus angar vel við sé hann lasta svoas agus viðin pál sján agus kæði gynnsi achan kakku sá agus nú krifu agus gachar án að hæ sís að bál sá Mushinara rart to Munchinid, the Nikink on the face, Hesh Mudi Vamaru, plan the Katajin to Nishik. Kurishias Harani. Ach, Dogri Farbin in Dilum Hain, a go a tay. A Kirtatu Yunajasha. Ara Kirtama Yunajashi, not waking to made the Tama Yunagas, make waking to made the Tagalamun, Chinajashi.
Mae sy'n nor o'r rhaer tydi.